0: Alê bem core ciwan ew ya rojan Ta gerraye welay perwerdigar Ya'di xway eker bedal û bezar Ca Ebu Bekir bi hal ey twanî Hate jûra we wird piyaya ruhanî Le paş maç kirdin serî da poşî Xerîk bû lewiya nemêne hoşî Çûn Ebu Bekir yarî garî bû Le genciye we ew reftarî bû Yekem piyavê bû bawerî hêna Le paşan tovî îmaniye çêna Hawalî jîn û rêgey dûrî bû Xoşewistî bû xezûrî bû
1: Belê le gişt kes birîndartir bû Koçî pêxemmer dil azartir bû Belam bo nav xelk hate derewe Bi Umerî wit serberz kerewe Ka Umer pêştir înkarî ekird Wutyan fewtî kird xerîk bû emird Ca Ebu Bekir fermî birayîne Eme İslam ew resa û ayîne Her kes ibadet bo Muhemmed kat Ewe Muhemmed wa êsta qed mat Ger bo xweş nevî ekey serû rûd Fe inna llaha hayyu la yemût Ca Qur'anî xwend li Alî Îmran 144 dil bû bi Îmran Umerî Farûq hesta bo ser pêy Yek ser da nîşt û ze nema pêy
0: لطاو آزاری کوچی سروریان لآیه کوچی نما خبریان چون که برینی یاران بسو بو یکی کن سنگی صد منوتو بو لدوای 1400 سالو ایم دل تنگی ناخ بنالو کات کسی ری پیغمبر من دی بگا توفاد نامین شادی یک سر بگریان ناخ من گرم بید لچاو اوانا دل پر شرم بید جا ابی اوان چن کیل بوبن دل پریشان و چاو وک سیل بوبن خاتو فاطیمه بگریان و زار ام چن رسته لزار ها تخوار
1: یا ابتاه اجاب ربا دعاه یا ابتاه من جنت الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه
0: يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه واتباوجيان ولامت داوا خوابانج كردي رويشت دباوا باوگیان اتو فردوس جگتا لای سروی بهشت ماواو پیگتا
2: باوگیان ایما بلین بجبریل لزوی ایتر اتوی بی خلیل حوالی مرگت بلین بجبریل سفرت کرد بو بارگای جلیل چول نیوانی تو پروردگار حتی فرشتش نیا آگادار بمجوره یاران بانو صلایا لیبرز بو یو روخا قلایان پاش آزاری زور چونه و میدان خوایان ناسی و با دینی شیدان ابو بکریان کر بخلیفه او لهمویان زیاتر علیفه زیاتر برام و بونی پیغمر لو اهاد رزای خوای گوری لسر لکوتایی دا علین هزار جار صلات و سلام لای خواه بیت خوار وسر مرقد روحي محمد سر آل ياران شن كوتوان بيحد خوايا صلاة سلام بيشمار بباري تسر أحمدي مختار